to the lad who sits upon the throne. Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקנטי מנטה למט פיאל בקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל בקנטי מנטה פיאל אלפי טרופיאל בקנטי קנטי Piel el ketro piel becantima Piel ba cantimero Piel ba cintimente del fetre Piel ba cantimantalu

עדיין חולי To the land Who sits upon the throne Holy, holy Lord Jesus

Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקנטי מנטה למד פיאל בקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל בקנטי מנטה פיאל אלפי טרופיאל בקנטי קנטי פיאל אל קטרו פיאל בקנטימה פיאל בה, פיאל בה, קנטימה רו פיאל בה קינטימנטל אל פטר פיאל בה, קנטימנטלו

to the land who sits upon the throne. Never forget the privilege, Kurt. Never ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקן תימן תלמד פייל וקון תמן תרמילה פיול בו פיול בו קון תומן תה פייל אלמי טרופיאל בקן תימן תלה פיול אלפי טרופיאל בקן תיקן תה פייל אל קטרו פייל בקנטימה פיילבה פיילבה קנטימרו פיילבה קינטימנטל אל פטרה פיילבה פיילבה קנטימנטלו

שאול אדוני ברכו שמו ועשרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול השם מעולה מאוד נורא הוא הכל אלוהים Oh sing to the Lord a new song Sing to the Lord all the earth Sing to Hashem bless his name Proclaim the good news of his Yeshua from day to day. Declare his glory among the nations, his wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens.

Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקנטי מנטה למד פיאל בקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל בקנטי מנטה לה פיאל אלפי טרופיאל בקנטי קנטי Piel el ketro piel becantima Pialba, pialba cantimero Pialba cintimente del fetre Pialba, pialba cantimantalu

שיהיו לאדוני ברכו שמו, ועשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו. כי גדול השם מעולה מאוד, נורא הוא הכל אלוהים. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to Hashem, bless His name. Proclaim the good news of His Yeshua from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, for the Lord made the heavens.